0: Tawau. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau kekal 362 penduduk, membabitkan 102 keluarga. Daripada jumlah itu, 245 orang terdiri golongan dewasa, diikuti 117 kanak-kanak. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu Enam. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said mengisytiharkan bencana banjir di daerah Tawau pada Sabtu susulan penilaian situasi di lapangan. Projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B akan ditender selewat-lewatnya September ini bagi menangani masalah banjir kilat yang sering melanda beberapa kawasan di Tawau. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lu Sufui berkata, projek yang pernah dibatalkan pada 2018 itu kini diteruskan selepas mendapat sokongan dan peruntukan khas daripada Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof. Projek itu merangkumi pelebaran sungai dan pemasangan sistem tidal gate di beberapa lokasi bagi menghalang air pasang memasuki kawasan penempatan dan sekolah. Datuk Lu ditemui selepas merasmikan Dewan Terbuka dan Anugerah Pelajar Cemerlang STPM 2025 di SMK Balung Tawau. Dalam pada itu, permohonan pembinaan tembok perlindungan di SK Kuala Apas turut diluluskan dan akan dilaksana dalam masa terdekat. Ia bagi mengurangkan risiko limpahan air ke kawasan sekolah sementara menunggu pelaksanaan projek tebatan banjir sepenuhnya. RUU Perbekalan Tambahan RM1.61 bilion yang diluluskan pada sidang DUN Sabah baru-baru ini diyakini mampu membantu kerajaan negeri menangani isu tiga serangkai, meliputi isu bekalan elektrik, air dan penyelenggaraan infrastruktur. Pembantu Menteri Kewangan 1, Datuk Ben Chong Chen Bin berkata, kelulusan peruntukan tambahan itu membolehkan kerajaan negeri menyalurkan peruntukan kepada sektor yang memberi manfaat terus kepada rakyat. Selain turut memastikan aliran kewangan dalam pasaran terus rancak sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Katanya antara keutamaan ketika ini adalah penyelenggaraan dan penggantian paip-paip lama yang menjadi antara faktor masalah bekalan air di Sabah. Datuk Ben menegaskan kerajaan negeri akan memastikan peruntukan tambahan itu dibelanjakan secara berkesan dan berhemah demi kesejahteraan rakyat Sabah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Civil Military Cooperation CIMIC Markas Angkatan Tugas Bersama 2 ATB2 di Kudat. Sementara itu, mengulas mengenai program, Datuk Ben Chong berkata program CIMIC Markas ATB2 menjadi platform memperkukuh hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Agensi Keselamatan, Kerajaan dan masyarakat setempat. Katanya kerjasama itu penting agar masyarakat boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam membantu mengekalkan keselamatan di pantai timur Sabah. Program berkenaan merupakan lokasi kedua penganjuran CIMIC di Pantai Timur Sabah selepas pelaksanaan pertama di Sandakan. Ia antara lain bertujuan memastikan masyarakat merasai kehadiran dan tanggungjawab pasukan keselamatan dalam menjaga keamanan kawasan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program Jualan Madani Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan diperluas ke beberapa kawasan pinggir pekan dan kampung di Sabah. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan keperluan asas pada harga berpatutan. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan memastikan mereka turut berpeluang menikmati tawaran istimewa. Katanya setakat ini sejumlah RM241,000 subsidi telah disalurkan ke Sabah menerusi program tersebut. Sementara itu, jumlah jualan direkodkan mencecah sehingga RM347,000 dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Dato' Muhammad Alamin ditemui pemberita pada program jualan madani Kuskop Siri ke-27 Sabah di Tawau. Tahun lalu, 235,195 pengunjung menikmati penjimatan melalui pelaksanaan program itu di seluruh negara dengan rekod hasil jualan lebih 8 juta ringgit. Kerajaan memberi jaminan pelajar lepasan tingkatan 6 tidak akan dipinggirkan dalam laluan ke institusi pengajian tinggi IPT. Sebaliknya, terus diberikan peluang setara dengan pendidikan lain, khususnya kepada pelajar cemerlang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, usaha itu sejajar hasrat memperkasa tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan setanding program A-Level. Selain melahirkan pelajar berfikiran kritis dan berdaya saing, tambah beliau, lepasan tingkatan 6 turut akan dibantu menerusi pengajian ke IPT termasuk institusi TVET berdasarkan permohonan dan kelayakan mereka. Keputusan meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi turut dijangka memperkukuh laluan pendidikan pasca menengah itu. Datuk Mustafa ditemui pemberita ketika merasmikan Majlis Graduasi Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam program Sabah, Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar menegaskan komitmen untuk terus membantu anak-anak Sepanggar melanjutkan pengajian ke IPT, antaranya menerusi pemberian bantuan sekali bayar atau one-off. Katanya bantuan itu disediakan kepada pelajar yang berjaya memperoleh tawaran ke mana-mana IPT sebagai usaha meringankan beban kewangan keluarga pada peringkat awal pengajian. Bantuan sama turut diberikan kepada lepasan SPM yang memilih menyambung pengajian ke tingkatan 6 sekaligus menggalakkan lebih ramai pelajar memilih laluan pra-universiti berkenaan.
2: Mana-mana anak Sepanggar yang mendapat keputusan yang baik, satu. Yang kedua, mendapat tawaran di mana-mana universiti atau institusi TVET, pihak Parlimen akan menyediakan one-off kepada pelajar-pelajar tersebut. Jadi, mana-mana anak-anak dari Parlimen Sepanggar ini, asal tidak menerima surat tawaran, maklumkan kami melalui sekolah dan kita akan bantu.
0: Datuk Mustafa Sa'mud. Usaha memenuhi keperluan bekalan darah di Sabah menuntut kerjasama lebih meluas daripada masyarakat dan pelbagai organisasi. Pengarah Hospital Wanita dan Kanak-kanak HWKK Sabah, Dr. Yogendra Panchalingam berkata, kutipan semasa hanya mencecah 500 hingga 600 unit darah berbanding 1,000 unit yang diperlukan pihak hospital setiap bulan. Daripada jumlah itu, 65% diperuntukkan kepada pesakit talasemia, 25% pesakit kanser dan selebihnya bagi kes ibu mengandung yang mengalami pendarahan. Dr. Yogendra berucap merasmikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat HWKK Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Pengarah 2 HWKK Sabah Dr. Fauziah Hanim Hashim. Menurut Dr. Yogendra, Malaysia kini mengekalkan sistem pendermaan darah 100% secara sukarela tanpa bayaran. Justeru, masyarakat disaran menjadikan pendermaan darah sebagai amalan sukarela dan berkala demi membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 362 penduduk terjejas banjir kekal berlindung di PPS Kompleks Sukan Tawau. Projek tebatan banjir Sungai Tawau proses tender bermula September ini. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi

0: Adil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ni adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur ambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadiahkan emas pertama buat kontingen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ani menjuarai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan perseorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM

Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
1: Zon Janji.
0: Right.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
0: Zon Janji
1: Rock.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosti berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.

0: Rahmah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
1: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam pada itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta perdedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlombaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia Sukan Mordi Bimol berkata, pengarah teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan pelan pembangunan berbasikal negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
2: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara, sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenal pasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam pada itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sawal FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Kono Rizal Ahmad dalam berita Sabah FM. 122 penduduk menyertai program kesedaran keselamatan komuniti baru-baru ini. Program anjuran KRT Kampung Likas Lama itu bagi meningkatkan kesedaran terhadap pencegahan jenayah dan memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi sebarang kecemasan. Menurut Adun Dilantik Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi, isu kecurian antara yang paling dibimbangkan penduduk kampung berkenaan. Justeru penglibatan aktif masyarakat dalam usaha pencegahan jenayah penting bagi meningkatkan kesedaran menjaga keselamatan kawasan kediaman secara bersama. Ia sekaligus memupuk semangat perpaduan dan sikap saling mengambil berat dalam komuniti. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas berucap dalam program berkenaan di Kota Kinabalu. Bagi membantu memantau keselamatan kawasan, KRT di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah turut menggerakkan skim rondaan sukarela untuk menjalankan rondaan secara berjadual. Perkembangan banjir di Tawau. Jumlah penduduk terjejas kekal 362 orang daripada 102 keluarga setakat 12 tengah hari tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan semua mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Pemantauan oleh agensi penyelamat terus dilaksanakan di lapangan bagi memantau keadaan semasa dengan beberapa kawasan kampung terjejas menunjukkan tren penurunan paras air. Tiada laporan kemalangan jiwa atau kejadian tidak diingini diterima setakat ini. Banjir kali ini menjejaskan 4 buah kampung iaitu Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Dua buah stor penyimpanan barangan elektrik di sebuah premis kedai elektrik berhampiran Petron Inanam terbakar awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira pukul 3.44 pagi itu, stor di tingkat 1 terbakar 30%, manakala stor di tingkat 2 pula terbakar 80%. Sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi kejadian selepas panggilan kecemasan diterima menerusi NG999. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman api dijalankan menggunakan dua aliran dengan dua pancutan daripada sumber air jentera bomba dan pili bomba berhampiran. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam operasi tersebut dan operasi tamat pada pukul 7.10 minit pagi. Seorang wanita 33 tahun dilaporkan cedera ringan dalam kemalangan yang berlaku di Nulu Sosopon, Agudon, Keningau tengah malam tadi. Menurut PGO JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira pukul 12.10 tengah malam itu, kenderaan yang dipandu mangsa terbabas sendiri di bahu jalan. Mangsa bagaimanapun berjaya keluar sendiri daripada kenderaan terbabit. Pasukan bomba yang digerakkan ke lokasi kemudian memberi rawatan awal kepada mangsa sebelum dihantar ke hospital menggunakan EMRS untuk rawatan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 12.48 minit tengah malam. Orang ramai diingatkan sentiasa membersihkan kawasan persekitaran rumah terutama pada musim hujan bagi mengelak pembiakan nyamuk Aedes. Pejabat Kesihatan Daerah Papar dalam kenyataan Facebook memaklumkan pemilik premis boleh dikenakan kompaun sehingga RM500 jika pemeriksaan mendapati terdapat jentik-jentik Aedes di kawasan kediaman. Sehubungan itu, orang ramai disaran melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali seminggu, membersihkan bekas yang menakung air serta menutup rapat semua bekas simpanan air bagi mengelak pembiakan nyamuk Aedes. Antara lokasi yang perlu diberi perhatian ialah pasu bunga, tayar terpakai, longkang, tong simpanan air serta bekas makanan dan minuman haiwan peliharaan. Langkah pencegahan awal bukan saja dapat mengelakkan tindakan kompaun, malah membantu melindungi keluarga dan komuniti daripada ancaman demam denggi.
demikian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

0: dan kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3.
3: All the hits, one station.
2: Tower FM, cuaca bukan penghalang.

27 Julai 2026, fokus berita petang ni, PPS Dewan Kompleks Sukan ditutup. 362 mangsa banjir dibenar pulang. Projek tebatan banjir Tawau perlu disegerakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Pusat pemindahan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau secara rasmi ditutup kira-kira pukul 2 petang hari ini selepas semua mangsa banjir kilat dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said mengesahkan penutupan PPS itu selepas keadaan banjir di daerah berkenaan pulih dan kediaman mangsa disahkan selamat untuk didiami semula. Seramai 362 mangsa banjir kilat dari Kampung Tanjung Batu Keramat telah dibenarkan pulang setelah penilaian yang dijalankan oleh agensi berkaitan mendapati paras air telah surut, cuaca berada dalam keadaan baik serta tiada lagi risiko yang menghalang mereka kembali ke rumah. Menurut beliau, keputusan menutup PPS dibuat hasil pemantauan berterusan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah bersama agensi-agensi berkaitan bagi memastikan keselamatan semua mangsa terjamin. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau merakamkan penghargaan kepada semua agensi yang terlibat dalam operasi pengurusan bencana termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Buah Badan Penyelamat Malaysia JBPM, Pasukan Kesihatan serta para sukarelawan yang bertungkus lumus membantu mangsa sepanjang tempoh bencana. Orang ramai bagaimanapun dinasihatkan agar terus berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa berikutan keadaan cuaca yang masih tidak menentu.

Pelaksanaan segera projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan projek pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama bagi mengatasi masalah banjir kilat yang semakin kerap melanda Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan telah mempunyai perancangan dan sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026 di Tawau. Menurut beliau, beliau turut menyeru masyarakat supaya memberi kerjasama sepenuhnya termasuk dalam urusan pengambilan tanah dan pemindahan struktur yang terlibat agar pelaksanaan projek tidak terus tertangguh demi kepentingan majoriti penduduk. Sementara itu, beliau memuji tindakan pantas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau yang mengisytiharkan bencana banjir lebih awal serta menggerakkan agensi penyelamat untuk membantu mangsa dan membuka pusat pemindahan sementara. Datuk Nizam berkata taburan hujan luar biasa yang melanda Tawau sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mempercepatkan pelaksanaan projek mitigasi banjir. Justeru kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan projek yang dirancang dapat dilaksanakan tanpa sebarang halangan. Beliau yakin pelaksanaan projek tebatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B bersama projek pemuliharaan muara Sungai Kinabutan Kecil mampu menjadi penyelesaian jangka panjang dalam mengurangkan risiko banjir kilat sekaligus melindungi kesejahteraan penduduk di Tawau.

Kesedaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kebersihan kawasan perumahan terus terpelihara dan tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pihak berkuasa tempatan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026 dianjurkan bagi menyemai sikap bertanggungjawab dalam kalangan penduduk untuk bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS berkata, Kampung Titingan yang terletak berhampiran pusat Bandar Tawau perlu menampilkan imej bersih dan teratur kerana menjadi antara lokasi yang sering menjadi perhatian pengunjung dari dalam serta luar Sabah. Menurut beliau, menjaga kebersihan bukan terletak di bahu pihak berkuasa tempatan semata-mata, tetapi sebenarnya adalah tanggungjawab setiap individu yang tinggal di sesuatu kawasan itu untuk bersama-sama memastikan persekitaran rumah dan kampung dalam keadaan bersih. Beliau ditemui pada program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026, Titingan Lestari 1.0 di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Datuk Nizam berkata budaya menjaga kebersihan perlu bermula daripada setiap individu kerana usaha berkenaan bukan sahaja mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, malah mencerminkan imej positif sesuatu komuniti. Beliau berharap inisiatif yang dilaksanakan di kampung itu dapat membentuk kesedaran berterusan dalam kalangan penduduk. Beliau yakin sekiranya semangat kerjasama itu dapat dikekalkan, Kampung Titingan berpotensi menjadi contoh kampung bersih dan lestari yang boleh dicontohi oleh komuniti lain di Tawau, Sabah, malah di seluruh negara. Seramai 13 ketua blok turut menerima watikah pelantikan pada program itu. Akhir sekali, program jualan madani koperasi akan diperluaskan ke lebih banyak daerah termasuk kawasan luar bandar di Sabah bagi memastikan rakyat terus menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Alamin berkata, program itu merupakan inisiatif berterusan KUSKOP bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program jualan Madani KUSKOP 2026 di Perkarangan Pasar Minggu Sabindo. Menurutnya, program jualan Madani KUSKOP di Tawau merupakan siri ke-27 yang dilaksanakan di seluruh negara dan setakat ini sebanyak 241 juta ringgit subsidi telah disalurkan, manakala nilai jualan dari Januari hingga Jun tahun ini mencecah 347 juta ringgit. Katanya program itu akan diperluaskan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk angkasa bagi memastikan lebih ramai rakyat khususnya di kawasan luar bandar mendapat manfaat dari inisiatif berkenaan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. FM.

Ultima waktu sekarang pukul 4.01 petang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami Tawar FM, Sesi Pelanana. Dan sebiasa di petang ini kita bersama dalam Info Sukan, Info Sukan Tawar FM. Baik, Info Sukan kita mulakan dengan sukan bola sepak, di mana England masih perlu mengharungi kempen kelayakan untuk beraksi di Euro 2028 biarpun menjadi tuan rumah bersama, berbeza dengan Argentina yang sudah dijamin tempat ke Piala Dunia 2030 walaupun hanya menganjurkan satu perlawanan sebenarnya. Dan seorang keputusan itu saudara mengundang kritikan penyokong bola sepak. Dengan sekali selepas jutaan peminat menandatangani petisyen mengesah Argentina diharamkan daripada kejohanan akan datang susulan beberapa insiden kontroversi sepanjang Piala Dunia 2026 yang lalu. Spanyol, Portugal dan juga Maghrib selaku tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 diberikan slot automatik ke kejohanan itu. Lebih mencetuskan perdebatan, apabila Argentina, Uruguay dan juga Paraguay turut diberikan tempat secara automatik walaupun hanya menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan masing-masing sebenarnya dengan edisi ulang tahun ke-100 kejohanan itu. England pula saudara masih belum dijamin tempat ke Euro 2028 meskipun menjadi tuan rumah bersama kejohanan 24 pasukan itu. Dan kebiasaannya sudah tuan rumah kejohanan antarabangsa diberikan tiket automatik seperti Amerika Syarikat, Meksiko dan juga Kanada pada Piala Dunia 2026. Bagaimanapun saudara, peraturan baru Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menetapkan England perlu bersaing dalam satu daripada 12 kumpulan yang mengandungi 4 atau 5 pasukan bersama 50 negara lain bagi merebut tempat ke Euro 2028. England juga tidak akan diundi bersama Scotland, Wales dan juga Republic Ireland yang turut menjadi tuan rumah. Dan semua juara kumpulan serta 8 naib juara terbaik akan layak secara automatik. Walaupun bagaimanapun saudara, hanya 20 daripada 24 akan diisi menerusi kelayakan, manakala 2 lagi diperuntukkan kepada negara tuan rumah sekiranya mereka gagal melepasi saingan kumpulan pada masa tersebut. Ini bermakna saudara, jika 2 lagi negara tuan rumah berjaya layak menerusi kempen kelayakan, England hampir pasti akan mendapat satu daripada slot khas berkenaan sekiranya gagal menamatkan saingan di kedudukan 2 terbaik kumpulan. Namun jika 3 atau 4 tuan rumah gagal layak menerusi kelayakan, hanya 2 pasukan tuan rumah dengan ranking tertinggi akan diberikan slot tersebut. England yang berada dalam kelompok pasukan terbaik dunia dijangka tidak berdepan masalah untuk layak, namun layanan berbeza berbanding Argentina terus menjadi bahan perdebatan dalam kalangan peminat bola sepak dunia. Baik, daripada sukan bola sepak ke sukan badminton, di mana pemain perseorangan profesional negara Chen Jun Wei kini boleh dianggap sebagai raja sebenar Piala Lin Dan selepas muncul pemain pertama memenangi pergelaran perseorangan lelaki buat kali keempat pada siri kejohanan itu di Shenzhou semalam. Pemain yang menghuni ranking ke-70 dunia itu sekali lagi membuktikan peringkatan

0: Berita sepenuhnya. Kedamaian Adventure Race Car Ultra 2026 berjaya menarik lebih 2,300 pelari tempatan dan antarabangsa. Antaranya dari Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat dan Romania. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata, program seumpama sekaligus mempromosikan kedamaian sebagai antara destinasi pelancongan utama di Sabah. Dalam masa sama, merancangkan ekonomi komuniti setempat termasuk pengusaha rumah penginapan, tapak perkhemahan, perkhidmatan pengangkutan dan peniaga. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian kepada para pemenang di Kampung Tambution, Kedamaian, Kota Belud. Dalam majlis sama, Dato' Iwan yang juga Adun Kedamaian turut menyampaikan sumbangan simen industri Sabah Sdn Bhd sebanyak RM25,000 bagi membantu menjayakan penganjuran KAR 2026. Beliau berharap sektor korporat terus memberi sokongan bagi memastikan acara seumpama dapat terus diperkasa dan berkembang sebagai antara acara sukan pelancongan utama di negeri ini. 127 pelajar terbaik negeri bakal menerima pengiktirafan daripada kerajaan negeri dalam majlis penyampaian anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah siri ke-37 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 30 Julai ini. Daripada jumlah itu, 50 pelajar cemerlang SPM menerima anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah, 60 pelajar cemerlang STPM dan matrikulasi menerima biasiswa Kerajaan Negeri Sabah serta 17 pelajar cemerlang STAM menerima anugerah cemerlang MUIS. Majlis penyampaian anugerah akan disempurnakan Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Menurut pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Ghulam Haidar Khan Bahadar berkata, anugerah berkenaan bukan sekadar menghargai kecemerlangan akademik, malah menjadi pemangkin melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berjiwa kepimpinan dan bersedia memacu pembangunan negeri. Sementara itu, Yayasan Sabah turut memperkukuh pembangunan modal insan sektor kesihatan apabila 30 anak Sabah bakal mengikuti program pembangunan bakat dalam bidang penjagaan kesihatan. Mereka akan mengikuti pengajian dalam Diploma Sains Perubatan dan Kesihatan, Diploma Fisioterapi serta Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Kardiovaskular. Usaha itu dilaksana dengan kerjasama strategik antara Yayasan Sabah, Institut Jantung Negara dan Kolej Institut Jantung Negara yang dimeterai pada April lalu. Selain itu, 15 lagi anak Sabah kini sedang mengikuti program pembantu perawatan pesakit di Kolej Institut Jantung Negara melalui inisiatif Yayasan Sabah dan Universiti Kolej Sabah Foundation. Ia bagi melahirkan tenaga profesional kesihatan yang kompeten dan memenuhi keperluan sektor kesihatan negeri serta negara. Usaha menangani isu banjir di kawasan Dun Lumadan terus dipergiat. Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram hari ini mengadakan lawatan kerja ke beberapa lokasi kerap terjejas banjir. Antaranya Jalan Bangkalalak, Jalan Suasa dan Jalan Bantandok Lubak. Lawatan yang disertai agensi teknikal seperti Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Tanah dan Ukur JTU bertujuan menilai keperluan infrastruktur termasuk pembinaan box culvert serta pembesaran dan pembukaan jajaran Sungai Baharu. Hasil penilaian teknikal dan anggaran kos lawatan akan dikemukakan kepada kerajaan negeri bagi mempercepatkan penyelesaian jangka panjang demi keselamatan penduduk setempat. Jelas Datuk Roslan, penglibatan JTU penting bagi memastikan cadangan jajaran sungai dapat dilaksana melalui laluan yang bersesuaian di samping mengurangkan impak terhadap tanah milik persendirian. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Penantian untuk memiliki sebuah masjid sendiri di Kampung Kinabutan Bukit Tawau kini berakhir apabila pembinaan Masjid Al-Ghafur siap sepenuhnya pada Jun 2026 dengan upacara perasmiannya disempurnakan Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Ustaz Sukianto Lona berkata, pembinaan masjid bernilai RM250,000 itu dijalankan secara bergotong royong selepas seorang penduduk mewakafkan tapak rumahnya. Sebelum ini, pelbagai aktiviti keagamaan dihadkan kerana mereka menumpang di kawasan Sekolah Kebangsaan Kinabutan. Sementara itu, Datuk Nizam memuji semangat kerjasama penduduk yang berjaya menyiapkan masjid berkenaan dalam tempoh 2 tahun di atas tanah kelulusan Jabatan Tanah. Dalam pada itu, beliau berharap Masjid Al-Ghafur bukan sahaja dimakmurkan dengan solat berjemaah, malah menjadi pusat pengajian Al-Quran, dakwah, pendidikan Islam dan pelbagai program kemasyarakatan yang mampu mengeratkan hubungan silaturahim penduduk. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan, Hari Sabah dan Kempen Kibar Bendera 2026 akan berlangsung di Dewan Bangkuasi Menara Kinabalu pada 1 Ogos ini. Majlis Pelancaran akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos akan berlangsung di Dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada pukul 6.30 pagi. Dan akan diteruskan dengan sambutan Hari Sabah pada 11 malam. Menurut Setiausaha Rendah Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun, merangkap Ketua Urus Setia Sambutan HKHS 2026, Dayang Selha Ibrahim, sambutan bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di samping memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum. Pelbagai pengisian disusun sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan 2026 termasuk pengagihan Jalur Gemilang, program Doa Malaysia, Majlis Tahlil, Kuis Kenegaraan serta kempen Kibar Bendera. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Proses pemindahan lebih 40 jenazah yang terjejas akibat tanah runtuh di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sim-Sim Sandakan semalam berjalan lancar. Kesemua jenazah disemadikan semula secara berjemaah dalam satu liang lahat di tapak berdekatan yang lebih rata dan selamat. Operasi dilaksanakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan bersama pelbagai agensi tempatan serta penduduk kampung. Pegawai Tadbir Agama Jahin Sandakan, Rahmin Arman memaklumkan pemindahan itu dibuat mengikut nasihat Mufti Sabah bagi memelihara kemuliaan jenazah dan mematuhi hukum syarak. Bagi menjamin keselamatan orang ramai, kawasan perkuburan yang terjejas turut dicadangkan untuk diwartakan sebagai kawasan larangan pengkebumian pada masa hadapan. Situasi banjir di Tawau dilaporkan pulih sepenuhnya. Pengisytiharan tak penamatan bencana dibuat Presiden merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said pada pukul 2 petang tadi. Setelah laporan dan maklumat di lapangan diterima daripada agensi-agensi dalam JPBD. Sehubung itu, 362 penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Orang ramai bagaimanapun dinasihatkan agar terus berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa berikutan dengan keadaan cuaca yang masih tidak menentu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KAL Ultra 2026 tarik lebih 2,300 peserta. 127 pelajar terbaik negeri terima pengiktirafan kerajaan negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana

0: untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohakam menyiasat kes jari kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
2: Program Muslim-Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition, MFAR, yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
1: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
3: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
1: Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang diberisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizaz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, hatiku luka lagu-lagu daripada Black Dog Bone menghiburkan pendengar-pendengar kita untuk petani. Dan seorang program Jualan Madani Kementerian Pembangunan Usaha dan juga Koperasi Kuskop akan memperluas dia ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan keperluan asas pada harga berpatutan. Dan saudara, ia bertujuan untuk mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan memastikan mereka turut berpeluang menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen Happy Hour yang menawarkan diskaun sehingga 30% dan pastinya melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Dan setakat ini saudara, lebih kurang 241,000 subsidi telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program tersebut. Jadi itu satu berita baik kepada penduduk di kawasan luar bandar khususnya di negeri Sabah. Baik, terus bersama kami menerusi lagu Benci Kusangka Sayang, lagu persembahan daripada Sonia. Ritma Petang, Tau FM, saya sebelah anda.

Okey, mengapa di rindu lagu persembahan daripada Ujung Rashid terus menghiburkan pendengar-pendengar kita bertani. Dan Azra memimpin jawatan kuasa pembangunan dan juga keselamatan kampung kampung JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan juga pencapaian negara ketika ini. Itu saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada JPKK di seluruh negara, di mana pemimpin di peringkat akan umuri memikul tanggungjawab besar dalam memastikan rakyat memahami usaha kerajaan selain menjaga keharmonian kaum dan juga memperkukuh perpaduan demi kestabilan serta keselamatan negara pada masa ini. Retro.

Diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, ibu saudaraku telah membawaku bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Lalu baginda Nabi mengusap kepalaku, mendoakan keberkatan untukku, kemudian baginda mengambil wuduk dan aku minum daripada air sisa wuduk baginda. Kemudian aku berdiri di belakang baginda. Maka aku terlihat kepada Khatam

ia menyerupai zirri al-hajalah, yakni butang atau telur hajalah. Khatam nubuah bermaksud cap atau tanda kenabian yang terdapat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cap ini ialah antara bukti kenabian bagi Nabi yang diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana dalam kisah Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Menurut hadis ini, cap atau tanda tersebut kelihatan seperti zirri al-hajalah. Menurut jumhur ulama, perkataan al-hajalah bermaksud kubah atau kelambu yang digantung di atas katil yang dibuat untuk menghias katil pengantin. Manakala, sebahagian ulama lain pula berpendapat perkataan al-hajalah itu merujuk kepada sejenis burung yang dikenali dalam kalangan orang Arab, yakni sebesar burung merpati yang merah paruh dan kakinya yang bernama burung hajalah, dan perkataan zirri al-hajalah dalam hadis ini merujuk kepada telur burung tersebut. Pandangan yang kedua inilah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, di mana beliau berkata, az-zir yang dikatakan itu ialah telur burung tersebut, yakni al-hajalah. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Retro.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Tawau 95.7 FM.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Anak syarikat kumpulan Yayasan Sabah, Sabah Softworks Berhad memperkukuh komitmen terhadap pembangunan mampan. Menerusi penggunaan tenaga boleh baharu dalam operasi syarikat, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Softworks Berhad, Datuk Dr. Muhammad Daud Tampokong berkata, antara inisiatif yang dilaksana ialah penjanaan bekalan elektrik menggunakan tenaga biogas bagi menyokong operasi kawasan ladang syarikat di Kalabakan. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Musa mengenai perkembangan syarikat, khususnya melibatkan prestasi kewangan. Tahun lalu, Sabah Softworks Berhad antara penyumbang dividen tertinggi kepada kumpulan Yayasan Sabah, iaitu sebanyak RM145 juta, menjadikan jumlah keseluruhan dividen yang telah disumbangkan sejak tahun 2019 mencecah RM427 juta. 127 pelajar terbaik negeri bakal menerima pengiktirafan daripada kerajaan negeri. Dalam majlis penyampaian anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah Siri ke-37 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 30 Julai ini. Daripada jumlah itu, 50 pelajar cemerlang SPM menerima anugerah biasiswa cemerlang negeri Sabah, 60 pelajar cemerlang STPM dan matrikulasi menerima biasiswa kerajaan negeri Sabah serta 17 pelajar cemerlang STAM menerima anugerah cemerlang MUIS. Majlis penyampaian anugerah akan disempurnakan Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Menurut pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Han Bahadar berkata, anugerah berkenaan bukan sekadar menghargai kecemerlangan akademik, malah menjadi pemangkin melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berjiwa kepimpinan dan bersedia memacu pembangunan negeri. Usaha memperkasa sukan lasak di Sabah terus diperhebat apabila sebuah tapak khas bagi aktiviti pacuan empat roda dicadang dibuka di Kinabatangan. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, cadangan tersebut akan dikemukakan kepada kerajaan negeri melalui pejabat daerah untuk digazetkan lengkap dengan kemudahan infrastruktur seperti astaka dan sistem keselamatan yang terjamin. Beliau ditemui RTM dalam program Kinabatangan Offroad A Challenge KAC Sabah 2026 di Kinabatangan. Pasukan 118 Naga dari Keningau muncul juara keseluruhan dan layak membawa pulang hadiah RM15,000 beserta piala. Hadiah disampaikan Datuk Muhammad Kurniawan. Program anjuran Kinabatangan Adventure Club itu disertai 40 peserta melibatkan 20 kenderaan dari Sabah dan Brunei Darussalam. Pelari Sabah mendominasi kategori utama Kedamaian Adventure Race Car Ultra 2026 yang berlangsung di Kota Belud baru-baru ini. Ini termasuk kategori baharu 100 miles yang diperkenalkan sempena edisi ke-10 penganjurannya. Ia sekaligus membuktikan keupayaan atlet tempatan bersaing dalam perlumbaan Ultra Denai bertaraf antarabangsa. Wilson Singin muncul juara bagi kategori lelaki terbuka 100 miles dengan catatan masa 27 jam 38 minit. Manakala kategori wanita dimenangi Nurul Imira Fazira Isnaria Absi dengan catatan 34 jam 5 minit. Penguasaan pelari Sabah turut dicatat menerusi kategori 80 km lelaki dan wanita. Hadiah disampaikan Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedik dalam majlis penutupan di Kampung Tambot Tuan, Kota Belud. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bagus, Pak.

gambarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 28 Julai 2026 bersamaan 13 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.46 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.48 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Kawau 95.7 FM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita, dengar kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Marilah.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Sana.

7 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Bonsoir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Pengiktirafan menerusi anugerah sempena sambutan Ma'al Hijrah mampu melahirkan modal insan cemerlang khususnya dalam kalangan belia. Ahli Parlimen Kinabatangan Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pengiktirafan itu wajar dijadikan landasan membangunkan ummah menerusi pemerkasaan aktiviti keagamaan dan kerohanian yang lebih dekat dengan golongan muda. Beliau ditemui selepas menghadiri sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Kinabatangan di Masjid Daerah Kinabatangan. 5 anugerah disampaikan sempena sambutan kali ini. Penerima anugerah dipilih menerusi penelitian terhadap sumbangan dan kekuatan setiap calon sebelum dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa. Istiadat Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah bakal mencipta sejarah apabila diadakan secara gabungan buat julung kali. Ia melibatkan 12 institusi pendidikan di seluruh negeri. Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Teknologis Abdul Razak Sabtu berkata, pendekatan baharu itu bertujuan memberi pengiktirafan rasmi tertinggi kepada graduan selain menjadi inisiatif ke arah pelaksanaan convocation berskala lebih besar melibatkan semua politeknik dan college community di negara ini. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Convocation menghimpunkan 3 politeknik dan 9 college community itu akan berlangsung dalam 4 sidang bermula 21 hingga 24 September depan di Politeknik Kota Kinabalu. 2052 graduan bakal diraikan manakala Tun Musa dijadual merasmikan istiadat berkenaan pada sidang utama 21 September. UMS memperkukuh kesedaran mengenai keselamatan kanak-kanak menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR antarabangsa. Ia melibatkan kerjasama dengan Universitas Erlangga Indonesia dan Klinik Kesihatan Menggatal. Ketua Jabatan Kejururawatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS, Dr. Dina Claire Thomas berkata, program memberi tumpuan kepada pendidikan kesihatan komuniti, terutama aspek penjagaan dan keselamatan bayi. Sesi pendidikan kesihatan bertemakan Safety for Baby dikendalikan pelajar UMS melalui penerangan interaktif, demonstrasi dan reruai pendidikan. Program berlangsung di Klinik Kesihatan Menggatal turut melibatkan penyertaan beberapa institusi pengajian tinggi lain dalam memperkukuh kerjasama akademik dan promosi kesehatan komuniti. Program Gotong Royong Perdana mampu memupuk kesedaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kampung di samping memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Justru Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Datu Victor Pipaut, mahu program berkenaan diperluas

sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: di Malaysia ni untuk generasi yang akan datang?
1: Kita dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan, banyak kaum. Jadi kita tak boleh lah ada rasisme tu. Itu macam toksik sebenarnya.
2: Kita dah lama dipupuk berpaduan. Tak kisahlah Cina ke India ke, dia satu bangsa. Dia dah jadi layak besar. Kita tak tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu tiga hari. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi, kita nak damai.
3: Perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
4: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar RM58 bilion out of total DE yang ada.
3: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat jemaah menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Keperkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi Alexander Polishchuk dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortv pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johari

Motorsport Racing. Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertita kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: sifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Red Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

Assalamualaikum dan salam Malaysia Mudani bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pantun perlu terus dipelihara dan diperkasa sebagai warisan budaya bagi memastikan khazanah bangsa itu terus diwarisi generasi akan datang. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, penganjuran pesta pantun pesantun mampu menyemarakkan kecintaan terhadap seni pantun selain memperkukuh penggunaan bahasa Melayu serta mengeratkan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Beliau berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah pesantun Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan setiausaha politiknya Datuk Remy Unggi. Jabatan Pengairan dan Saliran digesa mempercepat projek pembesaran dan pendalaman sungai Kampung Tanjung Batu Tawau bagi mengurangkan impak banjir yang semakin serius di kawasan berkenaan. Adun Tanjung Batu Dr. Andi Samsur Rizal Muhammad Sainal turut meminta jabatan itu melaksana pelan mitigasi secara menyeluruh. Beliau ditumis selepas penyerahan bantuan wang ehsan RM1,000 daripada jabatan DUN daripada pejabat DUN Tanjung Batu kepada 102 ketua isi rumah terjejas banjir di Tawau. Beberapa cadangan projek mitigasi banjir di kawasan Dun Lumadan dikenal pasti ia hasil lawatan kerja Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram bersama agensi teknikal berkaitan ke kawasan sering dilanda banjir. Menurut Datuk Ruslan, lawatan dijalankan ketika hujan membolehkan agensi terlibat melihat sendiri aliran air di lokasi terjejas sekaligus memudahkan penilaian terhadap cadangan pembinaan struktur saliran, pembesaran dan pendalaman sungai serta pembukaan jajaran Sungai Baharu. Penyertaan Malaysia dalam exercise Keris Strike 2026 bukti peranan negara semakin signifikan dalam memperkukuh keselamatan dan kestabilan serantau menerusi kerjasama pertahanan pelbagai hala. Menurut kuasa usaha CDA Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, David Gamble, peningkatan kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan negara sebagai rakan strategik selaras usaha memperkukuh keamanan menerusi kerangka ASEAN Centrality. Beliau ditemui semasa penutupan eksersis berkenaan di Lapang Sasar Udara Kota Belud. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. PPS Dewan Kompleks Sukan ditutup, 362 mangsa banjir dibenar pulang. Projek jambatan banjir Tawau perlu disegerakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Khanam Zakaria menerusi berita Tawau FM. Pusat Pemindahan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau secara rasmi ditutup kira-kira pukul 2 petang semalam selepas semua mangsa banjir kilat dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said, mengesahkan penutupan PPS itu selepas keadaan banjir di daerah berkenaan pulih dan kediaman mangsa disahkan selamat untuk didiami semula. Seramai 362 mangsa banjir kilat dari kampung Tanjung Batu Keramat telah dibenarkan pulang setelah penilaian yang dijalankan oleh agensi berkaitan mendapati paras air telah surut, cuaca berada dalam keadaan baik serta tiada lagi risiko yang menghalang mereka kembali ke rumah. Menurut beliau, keputusan menutup PPS dibuat hasil pemantauan berterusan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah bersama agensi-agensi berkaitan bagi memastikan keselamatan semua mangsa terjamin. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau merakamkan penghargaan kepada semua agensi yang terlibat dalam operasi pengurusan bencana termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Pasukan Kesihatan serta para sukarelawan yang bertugas lumus membantu mangsa sepanjang tempoh bencana. Orang ramai bagaimanapun dinasihatkan agar terus berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa berikutan keadaan cuaca yang masih tidak menentu. Pelaksanaan segera projek jambatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B dan projek pemeliharaan muara Sungai Kinabatan Kecil disifatkan sebagai penyelesaian utama bagi mengatasi masalah banjir kilat yang semakin kerap melanda Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kebajikan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan telah mempunyai perancangan dan sedang berusaha menyediakan peruntukan bagi merealisasikan kedua-dua projek berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026 di Tawau. Beliau turut menyeru masyarakat supaya memberi kerjasama sepenuhnya termasuk dalam urusan pengambilan tanah dan pemindahan struktur yang terlibat agar pelaksanaan projek tidak terus tertangguh demi kepentingan majoriti penduduk. Sementara itu, beliau memuji tindakan pantas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tawau yang mengisytiharkan bencana banjir lebih awal serta menggerakkan agensi penyelamat untuk membantu mangsa dan membuka pusat pemindahan sementara. Datuk Nizam berkata taburan hujan luar biasa yang melanda Tawau sejak kebelakangan ini membuktikan keperluan mempercepatkan pelaksanaan projek mitigasi banjir. Justru kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan projek yang dirancang dapat dilaksanakan tanpa sebarang halangan. Beliau yakin pelaksanaan projek jambatan banjir Sungai Tawau Fasa 1B bersama projek pemeliharaan muara Sungai Kinabatan Kecil mampu menjadi penyelesaian jangka panjang dalam mengurangkan risiko banjir kilat sekaligus melindungi kesejahteraan penduduk di Tawau. Kesedaran masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kebersihan kawasan perumahan terus terpelihara dan tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pihak berkuasa tempatan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026 dianjurkan bagi menjemai sikap bertanggungjawab dalam kalangan penduduk untuk bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Apas berkata, Kampung Titingan yang terletak berhampiran pusat Bandar Tawau perlu menampilkan imej bersih dan teratur kerana menjadi antara lokasi yang sering menjadi perhatian pengunjung dari dalam serta luar Sabah. Menurut beliau, menjaga kebersihan bukan terletak di bahu pihak berkuasa tempatan semata-mata tetapi sebenarnya adalah tanggungjawab setiap individu yang tinggal di sesuatu kawasan itu untuk bersama-sama memastikan persekitaran rumah dan kampung dalam keadaan bersih. Beliau ditemui pada program Gotong Royong Perdana Kampung Titingan 2026, Titingan Lestari 1.0 di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Dan Nizam berkata, budaya menjaga kebersihan perlu bermula daripada setiap individu kerana usaha berkenaan bukan sahaja mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, malah mencerminkan imej positif sesuatu komoditi. Beliau berharap inisiatif yang dilaksanakan di kampung itu dapat membentuk kesedaran berterusan dalam kalangan penduduk. Beliau yakin sekiranya semangat kerjasama itu dapat dikekalkan, Kampung Titingan berpotensi menjadi contoh kampung bersih dan lestari yang boleh dicontohi oleh komuniti lain di Tawau, Sabah, malah di seluruh negara. Seramai 13 ketua blok turut menerima watikan pelantikan pada program itu. Sekali berita dari Tawa FM yang disunting oleh Fauzia Aja, ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pantun warisan budaya yang perlu dipertahankan. Sabah bakal miliki dua institusi TVET baharu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pantun perlu terus dipelihara dan diperkasa sebagai warisan budaya bagi memastikan hazanah bangsa itu terus diwarisi generasi akan datang. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, penganjuran pesta pantun, pesantun mampu menyemarakkan kecintaan terhadap seni pantun selain memperkukuh penggunaan bahasa Melayu serta mengeratkan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Beliau berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah Pesantun Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan setiausaha politiknya, Datuk Raimi Unggi. Pengiktirafan pantun oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tidak ketara kemanusiaan pada tahun 2020 membuktikan nilai dan keunikan warisan itu di peringkat antarabangsa. Kumpulan Ritma di Gaya muncul johan dan memenangi wang tunai RM2,000, piala dan sijil. Manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi kumpulan Semendarasa dan kumpulan Kertawida. Jabatan Pengairan dan Saliran digesa mempercepat projek pembesaran dan pendalaman Sungai Kampung Tanjung Batu Tawau bagi mengurangkan impak banjir yang semakin serius di kawasan berkenaan. Adun Tanjung Batu Dr. Andi Mat Syamsur Rizal Muhammad Zainal turut meminta jabatan itu melaksana pelan mitigasi secara menyeluruh.
1: Ini bukan kali pertama banjir ini berlaku dan semakin hari semakin teruk nampaknya. Jadi perlu ada tindakan tegas dan cepat daripada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah untuk memastikan sekurang-kurangnya. Bencana itu memang tidak boleh dielakkan, tapi impak daripada bencana itu perlu minima.
0: Dr. Andi Mat Syamsur Rizal ditemui selepas penyerahan bantuan wang ihsan RM1,000 daripada pejabat Dun Tanjung Batu kepada 102 ketua isi rumah terjejas banjir. Banjir kilat melanda Tawau baru-baru ini adalah yang terbesar pernah direkodkan dengan 362 penduduk terjejas. Beberapa cadangan projek mitigasi banjir di kawasan Dun Lumadan dikenal pasti. Ia hasil lawatan kerja Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram bersama agensi teknikal berkaitan ke kawasan sering dilanda banjir. Menurut Datuk Ruslan, lawatan dijalankan ketika hujan membolehkan agensi terlibat melihat sendiri aliran air di lokasi terjejas sekaligus memudahkan penilaian terhadap cadangan pembinaan struktur saliran, pembesaran dan pendalaman sungai serta pembukaan jajaran sungai baharu. Antara kawasan menjadi tumpuan ialah Jalan Bangka Lalak, Jalan Suasa dan Jalan Bertanduk Lubak yang sering mengalami banjir sehingga menjejaskan laluan penduduk. Hasil penilaian teknikal dan anggaran kos akan dikemukakan kepada kerajaan negeri dalam tempoh terdekat bagi pertimbangan pelaksanaan projek sebagai penyelesaian jangka panjang untuk mengurangkan risiko banjir di Dun Lumadan. Sabah bakal mempunyai dua lagi institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi penubuhan sebuah politeknik di Kota Belud dan sebuah kolej komuniti di Kinabatangan. Timbalan Ketua Pengarah Governan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Teknologis Abdul Razak Sabtu berkata kedua-dua projek telah diluluskan Kementerian Ekonomi. Ia dijangka mula